0: Yes.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Cel mai fericire pe pământ.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineața.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru рекламу la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteri de juguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Revenim imediat. Smile FM. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore, cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub, detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Salut, sunt Ailin și ascult Radiografii cu Alexandru Gheorghiaș.
1: Pentru cei care au urmărit istoria concursurilor muzicale de la noi, le reamintesc că au trecut, iată, 10 ani de când alegeam Asia și o descopeream pe Ailin, aceeași care în aprilie a lansat cel din tâi album solo, aceeași care a venit cu noțiunile de bază în atât de complicată alchimia inimii, în deschiderea unui nou episod din seria Radiografiilor. Astăzi vom întoarce timpul până în mai 1966 pentru a asculta melodiile de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite, piese una și una, vă garantez. Iar la final vom asculta două mari voci ale anilor 60. Radiografiile se aud în 49 de orașe, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorgheaș. Mai 1966, concernul italian Fiat însemna un contract pentru construcția unei fabrici de autoturisme în Uniunea Sovietică. Tot în zona comunistă, dar în China, erau publicate tezele de la 16 mai, moment care marca începutul Revoluției Culturale. Iar în Cuba, liderul Fidel Castro declara legea marțială, temându-se de un posibil atac al Statelor Unite. Indonezia cerea Malaeziei încetarea focului în conflictul care dura deja de 4 ani. Tratatul de pace dintre cele două state vecine avea să fie semnat în luna august. Tot în regiune, Filipine restabilea relațiile diplomatice cu Malaezia. Turcia și Grecia intenționau să înceapă negocierile pentru reglementarea situației volatile din Cipru, din ce Guyana își declara independența. În Statele Unite, Martin Luther King rostea primul discurs împotriva războiului din Vietnam. Tot atunci și tot acolo erau lansate două albume de referință în istoria muzicii. E vorba de Pet Sounds, al lui Beach Boys, și Blonde on Blonde, aparținând lui Bob Dylan. Iar Montreal Canadiens învingeau pe Detroit Red Wings și câștigau campionatul NHL, scor 4-2 în finala Cupei Stanley. Pe locul 15 în topul din Statele Unite, la jumătatea lui mai 1966, se afla o compoziție John Sebastian, interpretată de grupul său, The Loving Spoonful. Did You Ever Have to Make Up Your Mind avea să ajungă până pe locul 2 în Billboard Hot 100 și până pe 3 în topul britanic. Piesa era inclusă în coloana sonoră a filmului din acel an a lui Michelangelo Antonioni, celebrul Blow Up. Prin urmare, chiar trebuie să ne hotărâm? Întrebarea e retorică, desigur. Did

originar din Boise, Idaho, Paul Revere and the Raiders acceptau să interpreteze Kicks, o piesă antidrog refuzată de The Animals, și o duceau până pe 4 în Hot 100, poziție de pe care coborau acum pe 14.

urca o poziție până pe 13 în drum către locul 7, cea mai bună performanță din Hot 100. Știu, seamănă cu These Boots Are Made For Walking, hitul anterior, dar nu este. Nu este decât aceeași Nancy Sinatra. Acum cu How Does That Grab You, Darling?

fost 8 Miles High, lansată la jumătatea lui martie 1966. Melodia grupului The Birds era interzisă la radiourile din Statele Unite din cauza inspirației induse de consumul de droguri, astfel că piesa n-a ajuns decât între primele 20 în Billboard Hot 100. Acum o găseam urcând de pe 13 pe 12. Pe 11 salt de 6 locuri față de săptămâna anterioară, o compoziție Holland Dozier Holland, lansată la casa de discuri Motown. Love is like an itching in my heart. The Supremes aveau să se oprească pe 9, cu această piesă destinată inițial grupului The Temptations.

este considerată una din primele melodii psihedelice din istoria muzicii pop. Soloul de chitară e realizat de Jeff Beck pe a sa Fender Esquire. Erau The Yardbirds cu Shapes of Things, locul 10. Shapes.

Mesajul către Michael trebuia purtat de un Sturz de Kentucky. Compoziție Burt Bacharach, Hal David. Message to Michael era adusă în top 10 de Dionne Warwick. Avea să se oprească pe locul 8, după ce acum urca de pe 12 pe 9.

fusese înregistrată la New York pe 16 februarie 1966, compusă de interpretul James Brown și de una din prietenele sale, Betty Jean Newsom. It's a Man's, Man's, Man's World se afla pe cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100, în locul 8, un clasic.

înregistrată pe 14 decembrie 1965 și lansată o lună mai târziu pe albumul Sounds of Silence. I Am a Rock efectua unul din salturile săptămânii, de pe 26 pe 7 în drum către locul 3 în Hot 100. Erau Simon & Garfunkel. A winter.

În lipsă de Beatles, invazia britanică era condusă de The Rolling Stones. Painted Black se îndrepta către cea mai înaltă poziție a topului din Statele Unite, acolo unde avea să petreacă două săptămâni, în iunie 1966. Compoziție Mick Jagger, Keith Richards, cu sitarul lui Brian Jones, single-ul cade pe 45 pe 6.

bazată pe sonatina în sol major a lui Muzio Clementi, A Groovy Kind of Love, fusese compusă în doar 20 de minute de Tony Wine, o puștoaică de 17 ani, și de Carole Bayer Sager, locul 2 de ambele părți ale Atlanticului. Single-ul urca acum de pe 9 pe 5.

înregistrată în Norala Sound Studio din Sheffield, Alabama. When a Man Loves a Woman fusese compusă de solistul vocal Percy Sledge, care a oferit drepturile basistului și claviaturistului. Avea să figureze 2 săptămâni ca number one across the nation, acum urca de pe 8.

Good Lovin' venea după cea mai înaltă poziție în Hot 100, pe care o ocupase timp de o săptămână, la sfârșitul lui aprilie 1966. The Young Rascals combinau garage rock și white soul. Coborau acum de pe 2 pe 3. Încă o dată titlul. 1, 2, 3!

era piesa din deschidere albumului Blonde on Blonde. Refrenul și repetarea obsesivă a cuvântului Stoned a făcut ca multe posturi de radio din Statele Unite și BBC-ul să interzică difuzarea compoziției lui Bob Dylan, în aceeași frenezie generată de proliferarea consumului de droguri. Locul 2 era cea mai înaltă poziție atinsă în topul din Statele Unite, de această piesă prea puțin obișnuită pentru acea perioadă, datorită aranjamentului cu alămuri.

una din cele trei săptămâni pe care The Mamas and the Papas le petreceau pe locul întâi în Hot 100 cu acest single. Compoziția lui John Phillips avea să rămână de altfel unica melodie interpretată de New Yorkezi care reușea această performanță. Titlul îl vor spune chiar ei.

Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

Am decis ca finalul radiografiilor să aparțină doamnelor. A fost Petula Clark, născută din tată englez și mamă galeză. Tatăl o botezase combinând prenumele a două foste prietene, Pat și Ula. Glumă sau adevăr? Poate cea mai importantă voce feminină britanică a anilor 60, la fel ca Dionne Warwick, a fost una din protejatele cuplului de compozitori Bacharach David. Văzuse lumina zilei la Londra, într-o familie de catolici irlandezi, și fusese botezată Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Noi o cunoaștem ca pe Dusty Springfield.

Acesta a fost radiografiile de azi, o fracțiune de timp retrăită din mai 1966. Peste 7 zile vom negocia cu Cronos pentru a ne opri în mai 1992. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să accesați pagina proiectului radio-grafii.ro. Voi încheia așa cum am început, cu Aileen și piesa care dă titlul albumului său de debut, Cloud. Un sunet interesant, catalogat de specialiști la pop jazz. Un sound care, mie unul, mi-amintește de duo-ul suedez Coop, ca muzică, de Duffy sau Amy Winehouse, ca voce. Sunt Alexandru Gheorgheaș, vă spun pe curând!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393938. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton.

0: 10.
1: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 24 24 89.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorezi tot cu Magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la Magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la Magazinul Agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
12: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
13: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
14: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: I'm paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am home. All abundance flows back.
1: Revenim imediat. Smile FM.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Guvernul a alocat 110 milioane de lei pentru compensarea accizei la motorină cumpărate de fermi ieri în prima jumătate a acestui an. Banii sunt din fondul de rezervă și vor fi gestionați prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Autoritățile își propun pe viitor ca măsura să devină una permanentă. Compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilite pe 2026, iar valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. De ajutorul financiar pot beneficia fermierii și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură, care dețin terenurile agricole sau exploatațiile zootehnice și au procurat motorină în perioada eligibilă. Pentru compensare, fermierii vor depune o cerere la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Un solicitant poate depune o singură cerere. AIPA va verifica dosarele și va calcula valoarea ajutorului financiar. Zilele trecute, Asociația Forța Fermierilor amenința cu proteste dacă autoritățile nu vor adopta măsuri de sprijin pentru agricultori. Datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică confirmă un declin fără precedent al forței de muncă în Republica Moldova, cu peste 84.000 de persoane ieșite din piața muncii într-un singur an, în timp ce agricultura registrează cele mai mari pierderi. Piața muncii din Republica Moldova traversează o contracție majoră, potrivit unei analize realizate de Alexandru Bădărău, bazată pe datele publicate de Biroul Național de Statistică la 1 aprilie. Cel mai îngrijorător indicator este scăderea forței de muncă active cu aproximativ 84.000 de persoane în 2025 față de 2000.

0: rural. Lucrările de primăvară din pepenierile Silviciu au intrat în faza de realizare a secțiilor de semănături, etapă esențială pentru asigurarea materialului săditor necesar campaniilor viitoare de plantare. Potrivit agenției Moldsilva, aceste activități stau la baza Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. În acest sezon, semănăturile au fost efectuate deja pe o suprafață de 78 de hectare din totalul de 148 de hectare planificate. Terenurile au fost pregătite în prealabil, iar semințele forestiere au fost tratate conform cerințelor tehnice. În proces sunt utilizate semințe de salcâm, stejar, glădiță, pin negru, paltin, frasin și tei selectate din aceleași zone în care vor fi realizate ulterior plantările. Cantitatea estimată de material săditor obținut de pe suprafețele însămânțate este de aproximativ 16 milioane de puieți forestieri. Lucrările de creare a secțiilor de semănături silvice se desfășoară în peste 60 de pepeniere silvice, permanente și temporare, gestionate de întreprinderile silvice regionale din cadrul agenției Moldsilva. În Republica Moldova se înregistrează anual între 16 și 20 de mii de cazuri de boli diareice acute, fiind una dintre problemele constante de sănătate publică. Analiza arată că majoritatea celor afectați sunt copiii, persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 17 ani, reprezentând 75% din numărul total de bolnavi. De asemenea, în fiecare an sunt raportate între 10 și 20 de focare de boală în grup, unde mai multe persoane se infectează simultan. Anual, peste 400 de mii de copii sub 5 ani și circa 50 de mii de copii cu vârste între 5 și 9 ani își pierd viața din cauza acestor afecțiuni. La nivel mondial, bolile diareice reprezintă a treia cauză de deces în rândul copiilor mici, iar starea de sănătate a bebelușilor de până la un an se poate agrava extrem de rapid în urma infecției. Având în vedere aceste statistici, perioada 1-31 mai este declarată oficial Luna Națională de Profilaxie a Bolilor Diareice Acute, a intoxicațiilor alimentare și a holerei în Republica Moldova. Luna mai a fost aleasă strategic deoarece riscul de îmbolnăvire crește semnificativ odată cu venirea perioadei calde.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

dă tare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM. Cool.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți, locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
4: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
5: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
4: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
5: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
6: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
6: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
6: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
10: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
11: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la mof.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
7: Yummy!
8: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
5: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun personalor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Avocatele mamei Ludmilei Vartic, Gabriela Cornacher și Violeta Gășițoi susțin că organul de urmărire penală ar fi refuzat oficial să acopere costurile expertului internațional din România printr-o ordonanță emisă pe 29 aprilie. Potrivit apărării, decizia ar contrazice declarațiile publice făcute anterior de poliție, care anunța că statul va suporta atât costurile exhumării, cât și expertiza medico-legală repetată. Costurile pentru expert sunt destinate la aproximativ 3.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile de deplasare, transport și cazare. Avocatele susțin că pe lângă acestea este necesară contractarea unor specialiști pentru efectuarea unei expertize psihologice și psihiatrice post-mortem. Apărătoarele fac apel la cetățenii să continue donațiile în conturile bancare deschise de sora Ludmilei Vartic. Amintim că recent procuratura a restricționat accesul avocatelor la informațiile din dosar privind măsurile speciale de investigație. Acestea au calificat decizia drept o încredire a dreptului la apărare și au anunțat că o vor contesta. Guvernul țării a aprobat modificările la regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, având ca obiectiv modernizarea sistemului doctoral și alinierea lui la standardele europene, dar și la prioritățile actuale de dezvoltare ale țării. Reforma elaborată de Ministerul Educației este un răspuns la schimbările majore din ultimii ani în domeniile educației, cercetării și inovării. Una dintre cele mai importante modificări ține de modul de admitere la doctorat. Sistemul actual, bazat pe competiția pentru granturi doctorale, va fi înlocuit cu un mecanism considerat mai transparent mai predictibil. Astfel, locurile bugetare vor fi stabilite anual de guvern prin comandă de stat. În acest fel, numărul locurilor la doctorat va putea fi corelat mai bine cu prioritățile strategice naționale, cu evoluția domeniilor de cercetare, precum și cu capacitatea reală a instituțiilor de învățământ superior de a organiza programe doctorale de calitate. Noul mecanism de admitere va intra în vigoare începând cu anul de studii 2026-2027. Noul punct de trecere rutier a frontierei Ungheni-Ungheni, deschis traficului internațional, va fi inclus oficial în acordul dintre Republica Moldova și România privind punctele de trecere a frontierei de stat. Protocolul de modificare a acordului a fost aprobat de executiv, ceea ce permite integrarea formală a acestui punct în cadrul juridic bilateral extins. Punctul de trecere va fi partea infrastructurii podului rutier peste râul Prut. El va contribui la conectarea directă a Republicii Moldova la rețeaua rutieră europeană. Prin instituirea punctului Ungheni-Ungheni se vor redistribui fluxurile de trafic și se va diminua presiunea asupra

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Noi doi

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
0: All over the world la Smile FM.
2: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Playlistul Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
1: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
2: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
3: The most winning
4: Mr. Worldwide.
3: I am Gino. Omar Courts. El Alfa. Farruko.
5: Prea,

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: I met girl call her mommy water. Mm-hmm. When I enter the club, I'm rich porter. Mm-hmm. I don't bust my gun, I give the order. Mm-hmm.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Iar înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta niște house music ca să mai diversificăm un pic stilurile de muzică care le ascultăm. Urmează No Mercy, Dream.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta o melodie mai romantică, unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor puternice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

sombru al muzicii underground, cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Garbage.

0: Și iată că am ajuns la finalul emisiunii. Sper că v-au plăcut melodiile care le-am ales special pentru voi. Iar dacă vreți să ascultați din nou, o puteți face pe site-ul smilefm.md. Și nu uitați de asemenea să ne dați un follow pe pagile noastre de socializare. Iar noi ne auzim data viitoare.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Revenim imediat. Smile FM. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Vedem la Impera MD.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
5: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
1: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
6: Alo, sunt eu, foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: Vidi Vici.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
5: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Radio station you can't live without. Smile FM.
5: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior? Avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulou, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
4: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
5: The radio station you can't live without. Smile FM.

0: am găsit oameni frumoși și suflete calde. Aici e locul unde duminica prinde glas, iar după amiaza devine mai luminoasă. Sunt Felicia Croitoru, iar în următoarele ore vă țin companie cu mare, mare drag la o nouă ediție a emisiunii Zâmbet de Weekend. Sunt aici în fața microfonului, gata să transform orele dintre 14 și 18 într-un timp frumos petrecut împreună. Voia bună ne adună și de această dată, iar eu v-am pregătit informații interesante, curiozități, povești care merită auzite, gânduri bune și momente care să vă aducă un strop de energie pozitivă. Așa că ridicați puțin volumul, așezați-vă comod și rămâneți aproape de noi pe frecvențele 89,9 și 94,2 FM. De aici înainte, duminica se ascultă cu zâmbetul pe buze. Pornim împreună chiar acum!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Am revenit, dragii mei, și începem cu o veste care parcă ne dă energie numai când o auzim. Aproximativ 500 de oameni au alergat prin codrii Moldovei în cadrul unui maraton spectaculos, unde au participat sportivi și amatori din 6 țări. Ce imagine frumoasă, oameni de diferite vârste, fiecare cu ritmul lui, fiecare cu scopul lui, dar toți uniți de dorința de mișcare și de natură. Participanții au avut de ales între 3 trasee, 11 km, 25 și ultramaratonul de 56 de km. Mulți dintre participanții au spus ceva foarte frumos, că alergatul în natură este o formă de terapie și parcă îi înțeleg. Când vezi verdele crud al pădurii, acel aer curat, liniște, păsări, parcă uiți de tot de această rutină zilnică și de oboseală. Câștigătorul ultramaratonului a terminat traseul în mai puțin de 4 ore și jumătate, ceea ce este impresionant. Iar pe traseul de 11 km au fost și tineri foarte buni, dar și oameni care aleargă din plăcere. Și ce învățăm noi într-un final, dragii mei? Deci nu trebuie să fim campioni ca să facem mișcare. Important e să începem. O plimbare, puțină alergare, câțiva pași în plus, absolut toate contează. Rămâneți alături de Smile FM pentru că urmează și alte lucruri interesante.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Duminica are un farmec aparte și noi o continuăm cu o curiozitate care sigur vă va pune pe gânduri. V-ați întrebat vreodată care a fost cel mai puternic sunet înregistrat vreodată pe pământ? Răspunsul ne duce în anul 1883 în Indonezia, la erupția vulcanului Krakatoa. Explozia a fost atât de puternică încât sunetul a fost auzit la aproape 3000 de kilometri distanță. La aproximativ 160 de kilometri de epicentru, sunetul a atins un nivel de 170 de decibeli, suficient pentru a rupe timpanele. Iar în zona centrală, specialiștii estimează că ar fi ajuns la peste 300 de decibeli. Practic, nu mai era doar sunet, ci o undă de șoc. Și mai impresionant este faptul că acea undă a înconjurat planeta de 7 ori. Natura a fost, deci are o forță incredibilă, iar uneori uităm cât de mici suntem în fața ei. Mai recent, în 2022, erupția vulcanului Hunga Tonga a produs un alt sunet uriaș auzit până în Alaska și Europa. Iar pentru multe alte informații, noutăți, știri, deci lucruri frumoase care ne aduc zâmbete și voie bună, rămâneți alături de Smile FM și de Zâmbete Weekend.
1: Smile FM, Happy Music.

0: trec, iar noi suntem în altă intervenție, tot aici în cadrul emisiunii Sâmbet de Weekend, cu o nouă veste. Deci la Chișinău a avut loc expoziția internațională de pisici, unde zeci de exemplare de rasă au atras toate privirile vizitatorilor. Unele pisici valorează mii de euro și au deja titluri importante la concursuri europene. Printre vedete s-a aflat Thomas, un motan British Golden de doar 2 ani, deja campion european. Au fost și pisici bengaleze, cunoscute pentru blana spectaculoasă asemănătoare animalelor sălbatice, dar și exemplare British Longhair, foarte apreciate pentru frumusețea și calmul lor. Dacă sunteți iubitori de animale, sigur v-ați fi simțit minunat acolo, în cadrul acestei expoziții, iar noi rămânem aici, la Smile FM, cu alte surprize pentru voi.
1: Smile FM, Happy Music!

0: imediat. Smile FM.
1: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Dragii mei radioascultători, uneori oamenii talentați nu se opresc la un singur domeniu. Așa este și cazul lui Igor Isaac Olișcănescu, cunoscut ca pictor și regizor, care a revenit acasă cu primul său roman. Cartea se numește Ivoria Belova, patimile după Heidegger și pornește de la un episod real legat de minele de uraniu din Banatul Montan într-o perioadă complicată a istoriei europene. Romanul vorbește despre război, despre regimurile dure, despre oameni puși în situații limită și despre supraviețuire. Criticii spun că este o carte profundă, cu imagini puternice și personaje bine construite. Mi se pare ceva interesant și frumos când un artist schimbă forma de exprimare, dar păstrează sensibilitatea. Poate că și voi aveți un talent lăsat deoparte și așteptați momentul potrivit. Și să știți că uneori nu e prea târziu să încep ceva nou. Așa că aveți curajul să mergeți înainte și să vă îndepliniți visurile și să vă urmați talentele. Iar noi rămânem aici tot la Smile FM pe frecvențele 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: sunt aici în fața microfonului și continuăm să vorbim despre sănătate, inclusiv despre spirit și credință. De multe ori ne întrebăm, de ce apar bolile? Chiar și atunci când încercăm să mâncăm sănătos, să facem mișcare, să avem grijă de noi. Ei bine, într-un dialog profund cu Părintele Pimen, descoperim și o altă perspectivă, aceea că omul nu este doar trup, ci și suflet. Uneori, povara interioară, lipsa liniștii, resentimentele, neiertarea sau depărtarea de credință pot apăsa mai mult decât credem. Părintele vorbește despre spovedanie, împărtășanie, rugăciune sinceră și despre binele făcut aproape lui, ca despre adevărate medicamente pentru inimă. Ne amintește și că mișcarea este importantă, iar comoditatea ne poate face rău fără să ne dăm seama. Poate că merită să ne întrebăm astăzi, câtă grijă avem noi de corpul nostru și câtă grijă avem de suflet. Uneori, vindecarea începe exact acolo unde nu se vede. Sper eu că v-am pus pe gânduri, așa că reflectați împreună cu Zâmbet de Weekend, împreună cu Smile FM pe frecvențele îndrăgite, iar noi revenim în câteva clipe.
1: Smile FM, Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Voia bună ne adună și de data aceasta, iar acum mergem spre o poveste care pare desprinsă dintr-un film, dar este cât se poate de reală. Două surori gemene din Marea Britanie au aflat după 49 de ani că nu au același tată biologic. Deși s-au născut la doar câteva minute distanță, testele ADN au arătat că fiecare are alt tată. Specialiștii spun că este un fenomen medical extrem de rar, numit superfecundație heteroparentală. La nivel mondial au fost confirmate foarte puține cazuri. Dincolo de partea spectaculoasă a acestei știri, povestea lor vorbește despre identitate, despre răspunsuri căutate o viață întreagă și despre faptul că adevărul, chiar dacă vine târziu, poate aduce liniștea. Iar cel mai frumos lucru spus de cele două surori a fost simplu. Nimic nu schimbă legătura dintre ele. Și poate aici e concluzia. Sângele explică multe, dar iubirea explică și mai mult. Așa că, dragilor, mai avem multe, multe de povestit, iar voi stați aproape.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Starea bună ne adună și de data aceasta, iar acum mergem spre o poveste care pare desprinsă dintr-un film, dar este cât se poate de reală. Două surori gemene din Marea Britanie au aflat după 49 de ani că nu au același tată biologic. Deși s-au născut la doar câteva minute distanță, testele ADN au arătat că fiecare are alt tată. Specialiștii spun că este un fenomen medical extrem de rar, numit superfecundație heteroparentală. La nivel mondial au fost confirmate foarte puține cazuri. Dincolo de partea spectaculoasă a acestei știri, povestea lor vorbește despre identitate, despre răspunsuri căutate o viață întreagă și despre faptul că adevărul, chiar dacă vine târziu, poate aduce liniștea. Iar cel mai frumos lucru spus de cele două surori a fost simplu. Nimic nu schimbă legătura dintre ele. Și poate aici e concluzia. Sângele explică multe, dar iubirea explică și mai mult. Așa că, dragilor, mai avem multe, multe de povestit, iar voi stați aproape.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
1: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
3: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am juca un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
3: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Procesul de colectare, stocare și analiza datelor despre accidentele rutiere produse în Republica Moldova va deveni mai eficient. Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional, registrul de stat al accidentelor rutiere și regulamentul privind ținerea acestuia. Sistemul va facilita colaborarea dintre instituții, poliția, instituțiile medicale, instanțele de judecată, autoritățile din domeniul transporturilor și companiilor de asigurări. În același timp, datele colectate despre accidentele rutiere, vehiculele implicate și persoanele afectate vor ajuta la o mai bună înțelegere a cauzelor accidentelor și la identificarea zonelor cu risc sporit. De asemenea, informațiile incluse în registru vor contribui la elaborarea unor politici publice mai eficiente în domeniul siguranței rutiere. Un alt beneficiu este alinierea la standardele UE privind evidența accidentelor rutiere. Sistemul va include și reguli clare privind protecția datelor cu caracter personal, accesul la informații și securitatea cibernetică. Datele vor fi prelucrate doar în condițiile legii, iar transmiterea acestora către terți se va face cu respectarea cerințelor de protecție a informațiilor. Autoritățile pregătesc noi reguli pentru cetățenii care lucrează fără contract stabil, fiind plătiți pe zi. Astfel, zilierii vor putea primi din partea angajatorilor vouchere digitale, ceea ce le va permite să aibă stagiu de muncă și să beneficieze de protecție socială. De asemenea, registrul de evidență a muncitorilor ocazionali va fi digitalizat, urmând să fie implementat sistemul informațional e-zilieri. Un proiect de lege cu noile reguli va fi transmis spre examinare Parlamentului de Comisia pentru Protecție Socială a Legislativului. Astfel, pentru a remedia aceste deficiențe, Ministerul Muncii și Protecției Sociale sociale propune implementarea sistemului informațional e-zilier, care va formaliza raporturile de muncă atât ale zilierilor, cât și ale beneficiarilor de lucrări. Registrul electronic va fi acordat gratuit, iar autentificarea se va realiza prin semnătura electronică deținută de beneficiarii de servicii. Totodată, zilierilor li se va atribui vouchere digitale pentru fiecare zi de muncă. În prezent, aceștia nu au nicio confirmare că beneficiarul de lucrări raportează sumele remunerației către Serviciul Fiscal de Stat. Datorită voucherelor digitale, zilierii vor beneficia de stagiu de muncă și ulterior de măsuri de protecție socială. Tulpina, resturile vegetale și produsele derivate ale cânepei industriale vor fi procesate, ceea ce ar putea crește profiturile producătorilor cu 40%. Guvernul a aprobat un regulament care simplifică procedura de autorizare pentru cultivarea cânepei industriale în Republica Moldova. Producătorii de cânepă susțin că au nevoie de subvenții pentru a valorifica mai multe părți ale plantei și de permisiunea de a furniza ca materie primă pentru industria farmaceutică. Totodată, noile prevederi vor permite procesarea nu doar a fibrei, uleiului și semințelor, dar și a tulpinilor, biomasei și produselor derivate. Prin urmare, ar urma să fie produse și brichete, uleiuri industriale, suplimente alimentare sau cosmetică. De asemenea, a fost făcută o delimitare mai clară între cânepa industrială și plantele care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, deoarece va fi impusă verificarea conținutului principalului compus chimic psihoactiv al plantei de cannabis. Implementarea noilor reguli presupune utilizarea exclusivă a soirilor omologate sub stricta supraveghere a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord cu Republica Populară Chineză în domeniul transportului rutier internațional de pasageri și mărfuri. Totodată a fost aprobată și componența delegației oficiale care va reprezenta țara noastră în cadrul acestor negocieri. Acordul va stabili reguli mai simple și mai clare pentru transportatori. Astfel, circulația mărfurilor, dar și a pasagerilor între cele două state va deveni mai ușoară, mai previzibilă și mai bine organizată. Prin acest pas sunt deschise noi oportunități pentru dezvoltarea schimburilor comerciale. În același timp, sunt consolidate relațiile economice dintre Republica Moldova și China, iar rolul țării noastre ca punct de tranzit în regiune este întărit. Această evoluție aduce beneficii directe pentru economie și pentru mediul de afaceri.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Am pășit în altă oră și continuăm cu o veste care pune Republica Moldova pe harta valorilor autentice. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost lansat proiectul 7000 de ani sub vin. O inițiativă ce își propune să spună lumii povestea profundă a vinului moldovenesc. Și sincer, noi avem cu ce ne mândri. Nu vorbim doar despre sticle și etichete frumoase, ci despre o moștenire veche de milenii, despre pământ, tradiție, muncă și identitate. Specialiștii spun că Moldova este printre puținele locuri unde vița de vie sălbatică încă face parte din ecosistemul natural. Se pregătesc expoziții internaționale, platforme digitale și idei noi pentru promovarea vinurilor noastre peste hotare. Și într-adevăr, dragi radioascultători, poate că uneori uităm câtă valoare avem acasă. Iar astfel de proiecte ne reamintesc că Moldova nu este mică atunci când își spune povestea corect. Smile FM merge mai departe cu voi, cu muzică bună, cu alte noutăți, cu alte informații. Rămâneți aproape până la ora 18.
0: Smile FM. Happy Music.

0: imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Suntem din nou împreună și aducem o informație valoroasă, mai ales pentru tineri și pentru cei care visează mai departe. Parlamentul European a deschis înscrierile pentru stagiile plătite, o oportunitate reală pentru cei care vor să învețe cum funcționează instituțiile europene și să lucreze în orașe precum Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg. Programul durează 5 luni și este deschis inclusiv candidaților din țările aflate în proces de aderare, deci și pentru tinerii din țara noastră poate fi o șansă importantă. Astfel, se cer studii universitare, cunoașterea limbilor străine și motivație destul de serioasă. De multe ori spunem că tinerii nu au oportunități, iată una concretă, deci uneori un singur formular completat la timp poate schimba direcția unui viitor, așa că nu stați pe gânduri, completați formularul și participați. Iar noi revenim imediat cu energie bună, tot aici, pe frecvențele 89,9 și 94,2 FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Sunt aici și vă mulțumesc din suflet pentru că oriunde vă aflați, vă relaxați astăzi în zi de duminică și totodată preluați tot ce-i mai bun de la noi. Vorbim acum despre un subiect tot mai actual, obsesia pentru alimentația perfectă. Da, dacă ca de obicei vorbim despre alimentația deci mai nesănătoasă, acum vorbim despre obsesie pentru alimentație sănătoasă. Se numește ortorexie și apare atunci când dorința de a mânca sănătos scapă de sub control. Pare ciudat, da? Deci cum să fie rău să mănânci sănătos? Problema apare când apar frica, vinovăția, restricțiile extreme și anxietatea la fiecare alegere alimentară. Când omul nu mai mănâncă pentru viață, ci trăiește doar pentru reguli. Specialiștii spun că se poate ajunge la dezechilibre nutriționale, stres și suferință psihică. Și adevărul este că sănătatea înseamnă echilibru, nu perfecțiune. O salată nu te face superior, iar o prăjitură nu te face un om rău pentru că ai mâncat-o. Poate că cea mai sănătoasă relație cu mâncarea este una în care există măsură, liniște, satisfacție și bucurie. Să nu uitați asta. Iar voi nu schimbați frecvența, urmează și alte lucruri frumoase.
0: Smile FM. Happy Music.

0: Rămânem în zona stilului de viață și acum vorbim despre persoanele extrem de sensibile, care tind să absorbă mai multe informații din jur și să trăiască emoții mai intense, ceea ce poate duce la suprastimulare și oboseală emoțională. Deci există persoane cu o sensibilitate crescută atât față de propriile emoții, cât și față de cele ale altora și petrec mai mult timp analizând ceea ce se întâmplă în jurul lor. Trăirea intensă a emoțiilor poate fi un semn că ești o persoană extrem de sensibilă și semnele frecvente sunt empatie emoțională, senzație de epuizare, atenție ridicată la detalii și capacitatea de a vedea aspecte pozitive ale sensibilității. Și avem și o diferență dintre persoanele cu o sensibilitate profundă și persoanele care sunt empatice și iată semnele că ai putea fi empatic. Simți energia unei încăperi imediat ce intri, ai o intuiție puternică, preferi interacțiunile unul la unul, te reîncarci în natură, preiei stările emoționale ale altora și ai fost considerat prea sensibil de-a lungul vieții. Dar întrebarea este cum putem gestiona sensibilitatea ridicată, deci există câteva metode eficiente de adaptare și anume, stabilește limite clare în relațiile cu ceilalți pentru a evita epuizarea, practică autocompasiunea, mai ales dacă ai tendința de a fi autocritic, petrece timp în natură prin plimbări, yoga sau meditație, acordă-ți timp pentru tine, pentru odihnă și procesare emoțională. Iar noi, dragilor, revenim imediat după o pauză muzicală bine meritată.
1: Smile FM, Happy Music.

0: imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.

0: trebuie să fac ordine. Ei bine, nu e doar o treabă casnică, ci și una psihologică. Studiile arată că spațiile dezordonate cresc nivelul de stres și ne pot aglomera mintea. Când sortăm hainele, alegem ce păstrăm, ce donăm, ce lăsăm în urmă și pare foarte simplu, dar în realitate este un exercițiu de control sănătos și de claritate interioară. Uneori renunțăm la haine vechi și fără să ne dăm seama, renunțăm la versiuni vechi ale noastre. În plus, dimineața pierdem mai puțin timp cu întrebarea clasică, cu ce mă îmbrac? Așa că dacă simțiți că aveți nevoie de un restart, poate începe exact din dulapul vostru. Dragii mei, rămâneți aproape, noi suntem tot aici la Sâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
9: Mamma mia!
8: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
8: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
10: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
11: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: prăbușit într-un nou moment al emisiunii și ne gândim la cei care petrec multe ore în fața televizorului sau a ecranelor. Corpul simte imediat statul prea mult pe loc, spate înțepenit, umeri rigizi, picioare grele și iată specialiștii ne vin în ajutor și ne recomandă câteva exerciții simple care pot fi făcute chiar acasă. Planșa pentru tonus general, ridicările de bazin pentru zona lumbară și fesieri, dar și genoflexiuni pentru circulație și forță. Nu trebuie anumită performanță, nu trebuie sală, nu trebuie scuze sofisticate, trebuie doar câteva minute și multă voință. Poate chiar în pauza publicitară de diseară, găsiți-vă un minut pentru aceste mișcări. Corpul ne vorbește mereu, iar mișcarea este una dintre cele mai bune forme de răspuns. Dragilor, nu schimbați frecvența, rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Suntem împreună și ajungem la o informație care dă de gândit. Un studiu internațional arată că oamenii vorbesc mai puțin decât acum 20 de ani. Vă imaginați? Dacă în 2005 un adult rostea medie peste 16.000 de cuvinte pe zi, în ultimii ani media a scăzut considerabil. De ce? Telefoanele, mesajele, comenzile online, case self-service, tot mai puține conversații spontane și poate pare un detaliu, dar nu este. Vorbitul dezvoltă gândirea, empatia, reacția rapidă și conexiunea umană. Un mesaj tastat nu înlocuiește mereu o voce caldă, așa că poate astăzi merită să sunăm pe cineva, să vorbim cu un vecin, cu un prieten, să întrebăm sincer ce mai faci. Uneori câteva cuvinte pot schimba ziua cuiva, iar noi ne apropiem de final și revenim pentru a ne lua rămas bun.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, eu vă mulțumesc că ați ales să petreceți timpul împreună cu noi. Am vorbit despre sănătate, despre suflet, familie, oportunități și despre multe lucruri simple care ne fac viața mai frumoasă. Sper că ați găsit măcar o idee care să vă rămână în minte sau în inima voastră, poate un gând nou, poate un impuls, poate dorința de a schimba ceva chiar de mâine. Până la următoarea întâlnire, aveți grijă de voi, vorbiți frumos cu cei dragi și nu uitați, starea bună se construiește din gesturi mici zi de zi. Rămâneți cu Smile FM, locul unde zâmbetul se aude. La revedere!
1: Smile FM, Happy Music!

Revenim imediat. Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță că autoritățile continuă verificările la spălăturile auto, iar în scurt timp va fi prezentat un raport amplu privind neregulile depistate și sancțiunile aplicate. Oficialul a declarat la finele ședinței Cabinetului de Miniștri că doar în luna martie au fost verificate peste 77 de spălătorii auto, în urma controlelor fiind aplicate amenzi și emise prescripții obligatorii. Potrivit lui Hajder, procesul de control este unul continuu, iar autoritățile urmează să finalizeze analiza tuturor verificărilor înainte de a face publice datele complete. Întrebat despre cuantumul amenzilor și exemple concrete de sancțiuni aplicate, oficialul a spus că nu deține deocamdată informații detaliate despre cazuri individuale. Termenul fix de 60 de zile pentru instituirea stării de urgență urmează să fie înlocuit cu un interval flexibil cuprins între 30 și 90 de zile. Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege care prevede modificarea mecanismului de instituire și stabilirea duratei stării de urgență în vederea alinierii legislației naționale la standardele europene. Proiectul vizează modificarea articolului 29 din legea numărul 248 din 2025 privind managementul situațiilor de criză și a fost inițiat de un deputat. Potrivit documentului aprobat de executiv, durata concretă a stării de urgență va fi stabilită în baza analizei indicatorilor de risc și în funcție de specificul fiecărei situații. Autoritățile susțin că modificarea va permite o mai mare flexibilitate în gestionarea crizelor și va asigura aplicarea măsurilor restrictive doar atât timp cât este necesar pentru protejarea cetățenilor și menținerea siguranței publice. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament. Un grup de funcționari din cadrul Centrului Chinologic al Serviciului Vamal a participat la o vizită de studiu organizată la Centrul Chinologic de Instruire din Ankara, Turcia, axată pe preluarea bunelor practici și eficientizarea folosirii echipelor canine în activitate de control vamal. Programul de instruire desfășurat pe durata 5 zile a inclus sesiuni teoretice și activități practice menite să consolideze competențele participanților în aplicarea tehnicilor moderne de antrenament și intervenție. În cadrul sesiunilor teoretice au fost prezentate metode avansate de instruire, organizarea activităților operaționale, precum și exemple relevante de capturi realizate cu sprijinul câinilor specializați în detectarea substanțelor narcotice. Componenta practică a oferit posibilitatea participării directe la exerciții de instruire și simulări de control asupra pasagerilor, bagajelor și mijloacelor de transport în condiții apropiate de cele reale. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat campanie de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică, care se va desfășura în perioada 29 aprilie-8 mai, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale pentru teritoriul țării. Autoritățile îndeamnă populația să respecte măsurile de precauție în următoarele două săptămâni, în special în ceea ce privește supravegherea animalelor de companie. Potrivit unui comunicat al ANSA, campania reprezintă prima etapă din acest an a programului de eradicare a rabiei și vizează imunizarea vulpilor din fauna sălbatică. Autoritățile au emis mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul desfășurării campaniei. ANSA menționează că vaccinul utilizat este destinat exclusiv faunei sălbatice, însă nu este periculos pentru animalele de companie în cazul unui consum accidental. În cazul în care cetățenii găsesc momeli intacte în zone unde nu sunt copii sau animale de companie, instituția recomandă ca acestea să fie luate pe loc. Dacă momeala este identificată în apropierea copiilor sau animalelor domestice, aceasta trebuie ridicată cu mâinile protejate de mănuși și mutată într-o zonă împădurită folosind o pungă de plastic.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
3: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
9: Smile FM.
0: Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay.
3: Salutare tuturor, începe Top 30 Airplay, clasamentul cu cele mai tari piese ale momentului, cele care se aud peste tot și pun ritmul zilei. Rămâi aproape, urmează cele mai ascultate melodii direct în ordinea în care le iubește publicul la Smile FM, dar și pe aplicația pentru mobil Smile FM RoMD. Suntem Ionașcu, să începem. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Mă urc după tine de la Lazy Ed și Jo. Pe 29 urcă o poziție, Opolite, Taylor Swift. Iar pe 28, tot în urcare poziție, găsim Două Linii și Alexia.
0: Locul 30.

0: meu săptămâna aceasta pentru Opelite-uri care de opoziție de la Taylor Swift la top 30. Pe 28 găsim urcare de un loc, Două linii și Alexia, iar pe 27 coboară două poziții, Ultimul act de iubire și Raida.
1: Locul

Ultimul act de iubire de la Iraida am ascultat pe locul 27 la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 26 găsim urcare de trei locuri, Swim, BTS, iar pe 20

0: Ce te-ai face tu de la Rareș? Am ascultat pe locul 25 la Top 30 chart play, urcare de două poziții. Pe 24, tot două locuri mai sus, găsim Heartbreak de la ADB, Matthew Benton și Alex Parker, iar pe 23 coboară trei poziții, N-ai fost de la Al Blue și Elaine.
1: Locul 24.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adeziv, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Smile FM. Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul 22.

0: 22, am ascultat săptămâna aceasta New Religion de la Bebe Rexha și Fatless, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Iată, prieteni, că încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim tot urcare de două locuri. Este vorba despre Augazi și The Pantry Boys cu Rassi și Palm Monkey.
1: Locul 21.

0: ce a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de o singură poziție. Lonely de la Fly Project. Continuăm top 30 Airplay cu locul 19. Aici urcă 3 poziții, fiecare eu, Smiley, Connector și Alex Velea, iar pe 18 coboară 4 locuri, Iron, Heaven și Kate in Aragon.
1: Locul 19.

0: 18 săptămâna aceasta pentru I Run de la Heaven și Caitlyn Aragon în coborâre de 4 poziții, cea mai mare coborâre până acum la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 17, aici urcă un singur loc, I Just Might, Bruno Mars, iar pe 16 urcă 3 poziții, Don't Say Your Name și Almud.
1: Locul 17.

0: mei, că am ajuns și la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 urcare de două poziții semne de la Jo și Cabron. Continuăm cu 14, aici urcă tot două locuri Abasazi de la Uncle Funkle și Sky Vanda, iar pe 13 coboară trei poziții Boom Buddy, Aidonia, Shaggy și Icon.
1: Locul 14.

0: imediat. Smile FM.
1: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Alo, sunt eu, foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
5: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
10: Smile FM. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
0: Locul 2.

0: 11 săptămâna aceasta pentru Complicated de la Jason Derulo cu Ina, coborâre de 3 poziții am ascultat la Top 30 Airplay aici la Smile FM. Continuăm cu 11, prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe locul 11 găsim Petale de la Irina Rimes și Delia, iar pe 10, bineînțeles că aflăm după recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 11.

0: furul.
1: Iată că am intrat și în top 10, am ascultat pe locul 10, urcare de 3 poziții, Noaptea de la Emma, pe 9 urcă 2 locuri, Ultimul revers de la Andia, iar pe 8 coboară 2 poziții, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. Locul

0: cu 7 săptămâna aceasta pentru Fire Fire de la Shimza cu Arco și Casango, urcare de opoziție la Top 30 Play. Continuăm cu locul 6. Aici urcă tot un loc, Ai grijă de viața ta și Mario, iar pe 5 coboară două poziții, 7 zile, Florian Rus și Ina.
1: Locul 6.

0: Weekend cu pași repezi ne apropiem de primul loc aici la Top 30 Play. Mai avem de ascultat locurile 4, 3, 2, recapitularea și după, bineînțeles, locul 1. Așadar, pe 5 am ascultat săptămâna aceasta o coborâre de 2 poziții, 7 zile, Florian Rus și Ina. Pe 4 urcă un singur loc, Where's My Husband de la Raye. Pe 3 coboară o poziție, Jamaican, Hugel și Solto. Iar pe 2 urcă 2 poziții, Numai din iubirea ta de la Andra. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că ascultăm la final de top. Până atunci, rămâneți aici.
1: Locul 4.

Ei bine, dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, Turn the Light Off de la Cato. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM.

0: Airplay la Smile FM. Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro!
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie.
3: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu ne face dreptate, să ne facem noi dreptate.

0: fost o viață.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!